0: 我们的心目背背我们的活动 c'est ma prière。
1: Bonjour maman。 Maman je vais au campus。
2: Qui est ta maman? Désormais ne m'appelle plus maman, tu as compris? Ta maman est dans le tombeau, va la réveiller。
1: Merci maman, au revoir。
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison。 Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe。